0: صباحها ومرين
1: صباحها ومرين
0: مانيس
1: شكرا وانا جاتي هاتي يجمع وقتك سيدي وقابيه اللي تفاتك مما هم مما هم
0: kabao morena tsonangi morena muri mo matsiri tsola khanya la khotsa ba balele ba ntwenu nneso taba ya ka le fatsinga lena ke hore ke rate Jesu kwatsaneng a le kwatsaneng kabao morena Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi. Rahadi.